0: Lepšie si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Give me a D. Give me a I. Give me a S. Give me a C. Give me a O.